دەتلىك چايناش، غىزالىنىش رىتىمى. نۇرغۇن ياشانغانلار خاتا ھالدا ئاستا يېيىش، يۇمشاق چايناشنى تاماق يېيىشتىن سۆرەلمىلىك قىلغانلىق، ۋاقىت ئىسراپ قىلغانلىق دەپ قارايدۇ. ئەمەلىيەتتە ئەڭ مۇھىمى چوڭ-چوڭ يۇتۇش، تېز چايناش ئادىتىنى ئۆزگەرتىپ، ئاز-ئازدىن يېيىش، تولۇق ئېزىش، دانىچىسىز يۇتۇش پرىنسىپىغا ئەمەل قىلىپ، ئاشقازان ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىش يۈكىنى يېنىكلىتىش كېرەك. ھەر بىر كاپام تاماق مىقدارىنى ياخشى كونترول قىلىش، تاماقنى تېز يېيىشنى ئۆزگەرتىشنىڭ تۇنجى قەدىمى. تۇرمۇشتا نۇرغۇن ياشانغانلار تاماق يېگەندە تاماقنى جىق يەپ، ئاغزىغا لىق تىقىشقا ئادەتلەنگەن. بۇنداق بولغاندا چايناش كۈچى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەپ، يېمەكلىكنى تولۇق ئېزىشىگە ئامالسىز قالىدۇ. كۈندىلىك غىزالىنىشتا ئاز-ئازدىن كۆپ قېتىم غىزالىنىش پرىنسىپىغا ئەمەل قىلىش، ئاز مىقداردىكى يېمەكلىكنى ئېغىزغا سېلىپ، ئۈزۈل-كېسىل چايناپ يۇتقاندىن كېيىن ئاندىن يېڭى يېمەكلىكلەرنى يېيىش، ئېغىز بوشلۇقىدا يېمەكلىك يىغىلىپ قالماسلىقى كېرەك. چىش مۇكەممەل، ئېغىز بوشلۇقى ھالىتى بىر قەدەر ياخشى بولغان ياشانغانلار ھەر بىر كاپام تاماقنى 15-20 قېتىم تەكشى چايناش كېرەك. چىشى بوشاپ قالغان، ئاز مىقداردا چىشى كەمتۈك، ئادەتتىكى يالغان چىش سالغان ياشانغانلار كۈچەپ چىشلىمىسىمۇ بولىدۇ. چىش مىلىكى ۋە تىلىغا تايىنىپ يېمەكلىكلەرنى قايتا-قايتا بېسىپ ئېزىپ، ھەر قېتىمنى تاللاپ يېنىك چايناپ ئېزىشى، قاتتىق يېمەكلىكلەرنى كۈچەپ چايناپ يالغان چىشنى زەخمىلەندۈرۈپ، ئېزىلمىگەن چوڭ يېمەكلىك قالدۇقىنىڭ يالغان چىش ئارىلىقىغا كىرىپ يېلىشىدىن ساقلىنىشى كېرەك. ياخشى ئادەت يېتىلدۈرۈش. تاماق ئۈستىلىدە ياشانغانلار ئاسانلا سەل قارايدىغان بەزى ئىنچىكە ھالقىلارمۇ ھەزىم قىلىش، سۈمۈرۈش ئۈنۈمىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. تۆۋەندىكى ئىشلارنى ياخشى قىلغاندا ياشانغانلارنىڭ ئاشقازان ئۈچىيىنى ئاسراشقا ياردىمى بولىدۇ. كۆڭۈل قويۇپ تاماق يەپ، چايناش سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. نۇرغۇن ياشانغانلار تېلېۋىزور كۆرگەچ ياكى پاراڭلاشقاچ تاماق يېيىشكە ئادەتلەنگەن بولۇپ، دىققىتى تاشقى دۇنيادىكى شەيئىلەرگە چېچىلغاندا، ئاڭسىز ھالدا چايناش رىتىمىنى تېزلىتىپ، چالا پۇلى يۇتىدۇ. ياشانغانلارنىڭ تاماق يېگەندە ئېلېكتىرونلۇق ئۈسكۈنىلەرگە قارىماي، قۇرۇق پاراڭ سېلىشنى توختىتىپ، يېمەكلىك ھالىتىنى كۆڭۈل قويۇپ ھېس قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز. بۇنداق قىلغاندا تاماق يېيىش رىتىمىنى ئازدىلىتىپ، چايناش سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. يېمەكلىكنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى كونترول قىلىپ، قىزىق يېمەكلىكنىڭ ئېغىزغا كىرىشىنى رەت قىلىش كېرەك. نۇرغۇن ياشانغانلار تاماقنى ئىسسىقىدا يېيىشنى ياخشى كۆرىدۇ. ئەمەلىيەتتە زىيادە قىزىق تاماق قىزىل ئۆڭگەشنى غىدىقلاپ، ئادەمنى تەبىئىي ھالدا تېز سۈرئەتتە يۇتۇشقا ئۈندەيدۇ. بۇ ھەم قىزىل ئۆڭگەچ شىللىق پەردىسىنى زەخمىلەندۈرىدۇ، ھەم تولۇق بولمىغان چايناشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كۆپچىلىكنىڭ تاماقنى ئىلمان ھالەتتە قويۇپ، ئاغزىنى كۆيدۈرمەي، تىلىنى كۆيدۈرمەي، ھەزىم قىلىش يولىنىڭ ساغلاملىقىنى قوغدىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز. ھەر قېتىملىق تاماقتا 70% تويۇش، ھەددىدىن زىيادە كۆپ يەپ ئىچىشنى توسۇش كېرەك. ياشانغانلارنىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى چەكلىك، كۆپ مىقداردا تاماق يېگەندە تاماق يىغىلىپ قالىدۇ. بىر كۈندىكى 3 ۋاق تاماقتا ئاشقازاننىڭ راھەت، چىڭقىلىش سېزىمى بولماسلىقىنى ئۆلچەم قىلىش، قورساق ئاش قالمىغاندەك بولغان ھامان توختىتىش، 70% تويغان ھامان توختىتىش، ھەددىدىن زىيادە كۆپ يەپ ئىچىشنى توسۇش كېرەك. تاماقتىن كېيىنكى ناچار ئادەتلەردىن ئۆزىنى قاچۇرۇش. نۇرغۇن ياشانغانلار تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن ئۇزاق ئولتۇرىدۇ ياكى دەرھال تۈز يېتىپ ئارام ئالىدۇ. يېمەكلىك ئۇزۇن ۋاقىت ئاشقازانغا يىغىلىپ قالسا، ئاشقازان ئۈچەينىڭ لۆمۈلدەش سۈرئىتى ئاستىلاپ، ئاسانلا ئاشقازان كۆپۈش، ئاچچىق سۇ يېنىش، تاماق يىغىلىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تاماقتىن كېيىن 10 مىنۇت ئۆرە تۇرۇپ ياكى ئاستا مېڭىپ ھەزىم قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاشقازان ئۈچەي بىئارام بولۇشنى پەسەيتىش كېرەك.

0: شەھەر بازىرى چەنشۈي كەنتىدە بېقىلغان 100 000 دانە چوڭ قىسقىشپاققا ئارقا-ئارقىدىن بازارغا سېلىندى. شال ئېتىزىدىكى ئېقىن سۇنىڭ ئوزۇقلاندۇرۇشى بىلەن چوڭ قىسقىشپاقىنىڭ ئېتى چىڭ، تاتلىق، يېغى سېرىق، توق بولۇپ، سېتىش زاكازلىرى ئۈزۈلمىدى. باقمىچى لىۋپاڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل بىز باققان قىسقىشپاقىنىڭ سۈپىتى ئومۇميۈزلۈك بىر قەدەر ياخشى، دانىسى بىر قەدەر چوڭ. كۆپ قىسمىنىڭ ئېغىرلىقى 150 گرامغا يەتتى. بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن خېرىدارلارنىڭ ئىنكاسى بىر قەدەر ياخشى. كېلەر يىلى كۆلەمنى كېڭەيتىپ، قىسقىشپاقىنىڭ سۈپىتىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈشنى پىلانلىدۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل تارىم دەرياسى ۋادىسى مەملىكەت بويىچە كەلكۈندىن پايدىلىنىش سىناق نۇقتىسى قاتارىغا كىرگۈزۈلدى. ھازىرغىچە بۇ يىللىق پۈتۈن ۋادا بويىچە كەلكۈننى بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىش مىقدارى 3 млрд 200 млн كۇب مېتىرغا يەتتى. نۆۋەتتە تارىم دەرياسىنىڭ ئاساسلىق كەلكۈن مەزگىلى ئاخىرلىشايداپ قالدى. تۆۋەنكى ئېقىندا 27 قېتىملىق ئېكولوگىيەلىك سۇ يەتكۈزۈشنىڭ 2 باسقۇچلۇق سۇ ئېقىمى چۆل جەزىرىدىن ئۆتۈپ چاقلىق ناھىيەسىنىڭ ئالاغان توغراقلىقىغا يېتىپ بېرىپ ئاخىرىدا تېتىما كۆلىگە قۇيۇلدى. چاقلىق ناھىيەلىك ئورمانچىلىق پەن تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش مەركىزىنىڭ خىزمەتچىسى سوڭجى: بۇ قېتىمقى ئېكولوگىيەلىك سۇ يەتكۈزۈش پىلانىدىكى ئومۇمىي سۇ مىقدارىنىڭ 350 млн كۇب مېتىر ئىكەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: تېتىما كۆلىنىڭ سۇ ئورنى يىلدىن يىلغا ئۆرلەپ، سۇ كۆلىمى ئۈزلۈكسىز كېڭىيىپ، قىرغاقتىكى قومۇش ۋە چاتقاللار قايتىدىن ھاياتىي كۈچكە تولدى. تۈرلۈك سۇ قۇشلىرى، ياۋايى ھايۋانلار يىل بويى بۇ يەرگە ماكانلىشىپ، ئېقىن رايونىنىڭ ئومۇمىي ئېكولوگىيەلىك مۇھىتى تۈپتىن ياخشىلاندى. بۇ يىل تارىم دەرياسى ئېقىن رايونىدىكى 3 млрд 200 млн كۇب مېتىر كەلكۈن سۈيىنى بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىش مىقدارى ئىچىدە تەبىئىي توغراقلىق ئورمان رايونىغا كەلكۈن باشلىنىپ 1 млрд 200 млн كۇب مېتىر سۇ تولۇقلاندى. يەر ئاستى سۈيى بىلەن قايتا سۇغۇرۇشقا ۋە سۈنئىي ئىھاتە ئورمىنىغا 2 млрд كۇب مېتىر سۇ ئىشلىتىلدى. تارىم دەرياسىنىڭ كەلكۈن مەزگىلى 6 ئايدىن 9 ئايغىچە بولغان ۋاقىتقا مەركەزلەشكەن. ئىلگىرى كەلكۈن كۆپىنچە ئاپەت دەپ قارىلىپ، مۇداپىئەلىنىپ تۆۋەنگە قويۇپ بېرىش ئاساس قىلىناتتى. تارىم دەرياسى ئېقىن رايونىنىڭ مەملىكەت بويىچە كەلكۈندىن پايدىلىنىش سىناق نۇقتىسى دائىرىسىگە كىرگۈزۈلۈشىگە ئەگىشىپ، كەلكۈن سۈيىدىن مۇداپىئە كۆرۈش، تىزگىنلەشتىن مۇداپىئە كۆرۈش بىلەن پايدىلىنىشنى بىرلەشتۈرۈش، بايلىققا ئايلاندۇرۇشقا ئۆزگىرىش تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇلدى. تاغلىق رايوندىكى سۇ ئامبارلىرىدا كەلكۈننى توسۇپ يۇقىرى پەللىنى پەسەيتىش، ئوتتۇرا ئېقىنغا كەلكۈن باشلاپ سۇ تولۇقلاش، تۆۋەن ئېقىنغا ئېكولوگىيەلىك سۇ يەتكۈزۈش ئارقىلىق كەلكۈن ئاپەتتىن گۆھەرگە ئايلاندۇرۇلۇپ ئېكولوگىيەلىك سۇ تولۇقلاش، يەر ئاستى سۈيى بىلەن قايتا سۇغۇرۇش ۋە سۇغۇرۇش سۇ مەنبەسىگە ئىشلىتىلىپ، پۈتۈن ۋادا ماسلاشقان كەلكۈندىن پايدىلىنىش ئەندىزىسى تەدرىجىي بەرپا قىلىندى. شىنجاڭ تارىم دەرياسى ۋادىسىنى باشقۇرۇش ئىدارىسى سۇ مىقدارىنى ئورۇنلاشتۇرۇش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى تەنجىڭ مۇنداق دېدى: كەلكۈننىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدىن ئىبارەت بۇ كۆزنەك مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، كەلكۈن سۈيىنى باشلاپ سۇ تولۇقلاش، سۇ ئامبىرىدا سۇ ساقلاش خىزمىتىنى سىجىل قانات يايدۇرىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىللە تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەپ، ئۈنۈملۈك چارىلەرنى ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمغا ئايلاندۇرىمىز.
0: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ ئاپەت گۆھەرگە ئايلىنىپ، كەلكۈننىڭ تېخىمۇ زور قىممىتى جارى قىلدۇرۇلدى ماۋزۇلۇق ئوبزورىنى ئاڭلىتىمىز. تارىم دەرياسى ۋادىسى مەملىكەت بويىچە كەلكۈندىن پايدىلىنىش سىناق نۇقتىسى بولۇپ باھالىنىپ، كەلكۈننى بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىشتا دەسلەپكى نەتىجە قولغا كەلتۈرۈلۈپ، ئاپتونوم رايوننىڭ سۇ تىزگىنلەش پىكىر يولىنىڭ چوڭقۇر ئۆزگەرگەنلىكى ئەكس ئەتتۈرۈلۈپ، ئىلگىرىكى كەلكۈن ئاپەت دەيدىغان ئەزەلدىن بار تونۇش بۇزۇپ تاشلاندى. ئىلگىرى ۋادىلاردا سۇ تىزگىنلەشتە پاسسىپ مۇداپىئەلىنىشكە كۆپرەك ئەھمىيەت بېرىلىپ، كەلكۈن سۈيىنى قويۇۋېتىپ خەتەردىن ساقلىنىش يادرولۇق نىشان قىلىنغاچقا، كەلكۈن مەزگىلىدە سۇ بايلىقىنىڭ كۆپىنچىسى بىكاردىن بىكار ئېقىپ كېتەتتى. بۈگۈنكى كۈندە مەۋقە مۇداپىئەلىنىش، زاپاس ساقلاش، پايدىلىنىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش پىكىر يولىغا قويۇلۇپ، نوقۇل كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش تەپەككۇرى بۇزۇپ تاشلىنىپ، پۈتۈن ۋادىنىڭ سۇ بايلىقىنى تەڭشەپ ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلمىي بىر تۇتاش پىلانلاش ئارقىلىق كەلكۈن مەزگىلىدىكى كەلكۈن سۈيىنى دەل جايىدا ئايلاندۇرۇش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش، سۇ تىزگىنلەش خىزمىتىدە زىياننى تۈگىتىشتىن پايدىلىق ئىشلارنى راۋاجلاندۇرۇشقا ئۆزگىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. bu tadbir qurg'oq rayonlarining ekologiyani tuzash

0: ئۆلتۈرۈش ئومۇمى ئېلانى بېرىشنى ئىلتىماس قىلدى. سوت مەھكىمىسى تەكشۈرۈپ رۇخسەت قىلغاندىن كېيىن ئورگان ۋېيشىن ئاممىۋى سۇپىسى دوۋيىن نومۇرى قاتارلىق يوللار ئارقىلىق سىرتقا ئېلان قىلىندى. ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش ناھايىتى تېزلا شۇ جايدىكى دوستلار چەمبىرىكى ھەر قايسى مەھەللە ۋېيشىن توپىدا كەڭ كۆلەمدە كۆچۈرۈپ تارقىتىلدى.
1: ئىنئام بېرىش ئېلانى تارقالغاندىن كېيىن مائىكىس كۆپلىگەن ئۇرۇق تۇغقان دوستلىرىدىن كەلگەن تېلېفونلارنى ئارقا-ئارقىدىن قوبۇل قىلىپ بەس-بەستە ئۇنىڭدىن ئىجرا قىلىشقا چېتىشلىق دېلو ئىشىنى سورىدى. ئۇرۇق تۇغقان دوستلىرىنىڭ سوئاللىرىغا قارىتا مائىكىس يۈز كېلەلمەي پىسخىك مۇداپىئەسى تەدرىجىي بىچىت بولۇپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن سوت مەھكىمىسى بىلەن ئالاقىلىشىپ قەرز مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشنى خالايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. قىسقىغىنا 3 كۈندە مائىكىس قالغان بارلىق قەرز ھەم ئۆسمە بولۇپ جەمئىي 16,500 يۈەننى قايتۇردى. دېلو شۇنىڭ بىلەن ئوڭۇشلۇق ئىجرا قىلىنىپ ئاخىرلاشتى. سوت مەھكىمىسى دەرھال بۇ ئىنئام بېرىش ئېلانىنى قانۇن بويىچە بىكار قىلدى. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.

0: ماھارەتنی رېمونت قىلىشتا ئەڭ ئاز ئارىلىشىش پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، بۇ جاينىڭ قىياپىتىنى كۆپچىلىككە ھەقىقىي، مۇكەممەل نامايان قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچىلەرگە ئاشۇ تارىخ ۋە ئېتىقادنىڭ كۈچىنى ھېس قىلدۇردۇق. مەدەنىيەت گۆھەرلىرىنى قوغداشنىڭ چېكى يوق. مىڭ يىللىق مەدەنىيەت تومۇرى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىپ كەلدى. نۆۋەتتە يېڭىدىن تۈزۈش كىرگۈزۈلگەن مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش قانۇنى رەسمىي يولغا قويۇلدى. دۆلىتىمىزنىڭ تۇنجى مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىش توغرىسىدىكى 15-5 يىللىق يىرىك پىلانى ئېلان قىلىنىپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنىڭ مەنبەسىنى تەكشۈرۈش قۇرۇلۇشى قاتارلىق چوڭ تۈرلەردە ئۈزلۈكسىز يېڭى ئىلگىرىلەش بولدى. 15-5 يىل مەزگىلدە مەدەنىيەت مىراسلىرى ئاممىغا تېخىمۇ كۆپ نەپ يەتكۈزۈپ، ھازىرقى زامان تۇرمۇشىنى ئوزۇقلاندۇرۇش جەريانىدا ئۇزاق ئۈنۈملۈك قوغداش، مۇۋاپىق پايدىلىنىش، مەڭگۈ ۋارىسلىق قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. مەدەنىيەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى ۋاڭ جياڭخۇا مۇنداق دېدى: بىز مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىش تۈزۈلمە مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئارخېئولوگىيەلىك قېزىش ۋە تەتقىق قىلىپ چۈشەندۈرۈشنى كۈچەيتىپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتى تومۇرىنى تېخىمۇ ياخشى داۋاملاشتۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: قوشۇلما قىممەت بېجى تالونى توغرىسىدىكى ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتنى كۆرسىتىلىشىچە، دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەملىكەت بويىچە مۇلازىمەت ئىستېمالى يۇقىرى بولۇپ، ئالاقىدار كەسىپلەرنىڭ كۈندىلىك ئوتتۇرىچە سېتىش كىرىمى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 20%-ге يېقىن ئاشقان. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە ساياھەت ئىستېمال بازىرىنىڭ قىزغىنلىقى داۋاملىق ئاشتى. باج چوڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ساياھەت ۋە كۆڭۈل ئېچىش مۇلازىمىتىنىڭ سېتىش كىرىمى ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 23.6% ئاشقان. ئائىلە يىغىلىشى، توي زىياپىتى قاتارلىق پائالىيەتلەر يېمەك ئىچمەك ئىستېمالىنىڭ ئېشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، يېمەك ئىچمەك مۇلازىمىتىنىڭ سېتىش كىرىمى ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 9% ئاشقان. مەركىزىي مالىيە ئىقتىساد داشۆسى مالىيە باج شۆيەننىڭ پروفېسورى بەييەنفىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئۆزگىچە يېمەك ئىچمەك كوچىسى كەچلىك بازىرى ئىقتىسادىنىڭ گۈللىنىشى ئۇششاق يېمەكلىكلەر مۇلازىمىتىنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 15% ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. تېز تاماق مۇلازىمىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 30% ئېشىپ، ئىستېمالچىلارنىڭ ساياھەت قىلىشى، سەپەرگە چىقىشى، تاماق يېيىشىگە قولايلىق يارىتىپ بەردى. يېڭىچە چاي ئىچىملىكلەرنىڭ تېز سۈرەتتە تەرەققىي قىلىشى ئىچىملىك ۋە سوغۇق ئىچىملىك مۇلازىمىتىنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 2 ھەسسە ئېشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، يېمەك ئىچمەك مۇلازىمىتىنىڭ يېڭى ئەلا بولۇشقا يۈزلىنىش، سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتەك ئالاھىدىلىكىنىڭ ناھايىتى روشەن ئىكەنلىكىنى ئەكسەتتۈردى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەدەنىيەت، تەنتەربىيە، كۆڭۈل ئېچىش ساھەسىدە يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى مەنزەردىكى كۆپ خىللاشقان تەمىنلەش ئۈزلۈكسىز بېيىتىلىپ، ئىستېمال بازىرىنىڭ تەرەققىياتى ئۈنۈملۈك ئىلگىرى سۈرۈلدى. نۇرغۇن جايلار ناخشا كېچىلىكى، مەدەنىيەت ئويۇنى، مىللىي ئۆرپ ئادەت پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزۈپ، مەدەنىيەت سەنئەت مۇلازىمىتىنىڭ سېتىش كىرىمىنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 20.9% ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. جۇڭگو چويلا توپ ئاشكارا مۇسابىقىسى قاتارلىق مۇسابىقىلەرنىڭ ئېقىم مىقدارى ئىستېمالنىڭ ئېشىش مىقدارىغا ئايلىنىپ، تەنتەربىيە مۇلازىمىتىنىڭ سېتىش كىرىمىنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 29.4% ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. بۇنىڭدىن باشقا ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرى، رەقەملىك ئېلېكترون مەھسۇلاتلىرى، ئاشخانا، ھاجەتخانا مەھسۇلاتلىرى قاتارلىقلارنىڭ سېتىلىشى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. بەييەنفىڭ مۇنداق دېدى: ئاھالىلارنىڭ ئىستېمالىدا روشەن، يېشىل، ئەخلى،

چوڭ يۇتۇش، تېز چايناش ئادىتىنى ئۆزگەرتىپ، ئاز-ئازدىن يېيىش، تولۇق ئېزىش، دانىچىسىز يۇتۇش پرىنسىپىغا ئەمەل قىلىپ، ئاشقازان ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىش يۈكىنى يېنىكلىتىش كېرەك. ھەر بىر كاپام تاماق مىقدارىنى ياخشى كونترول قىلىش، تاماقنى تېز يېيىشنى ئۆزگەرتىشنىڭ تۇنجى قەدىمى. تۇرمۇشتا نۇرغۇن ياشانغانلار تاماق يېگەندە تاماقنى جىق يەپ، ئاغزىغا لىق تىقىشقا ئادەتلەنگەن. بۇنداق بولغاندا چايناش كۈچى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەپ، يېمەكلىكنى تولۇق ئېزىشىگە ئامالسىز قالىدۇ. كۈندىلىك غىزالىنىشتا ئاز-ئازدىن كۆپ قېتىم غىزالىنىش پرىنسىپىغا ئەمەل قىلىش، ئاز مىقداردىكى يېمەكلىكنى ئېغىزغا سېلىپ، ئۈزۈل-كېسىل چايناپ يۇتقاندىن كېيىن ئاندىن يېڭى يېمەكلىكلەرنى يېيىش، ئېغىز بوشلۇقىدا يېمەكلىك يىغىلىپ قالماسلىقى كېرەك. چىش مۇكەممەل، ئېغىز بوشلۇقى ھالىتى بىر قەدەر ياخشى بولغان ياشانغانلار ھەر بىر كاپام تاماقنى 15-20 قېتىم تەكشى چايناش كېرەك. چىشى بوشاپ قالغان، ئاز مىقداردا چىشى كەمتۈك، ئادەتتىكى يالغان چىش سالغان ياشانغانلار كۈچەپ چىشلىمىسىمۇ بولىدۇ. چىش مىلكى ۋە تىلىغا تايىنىپ يېمەكلىكلەرنى قايتا-قايتا بېسىپ ئېزىپ، ھەر قېتىمدا 20 قېتىمدىن ئارتۇق چايناش، چىشلەش كۈچى يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى تولۇقلىسا بولىدۇ. چىشى بىر قەدەر ناچار، كۆپ چىشى كەمتۈك ياشانغانلار چايناش قېتىم سانىنى زىيادە قوغلاشمىسىمۇ بولىدۇ. يېمەكلىكتە قاتتىق نەرسە، دانىچە بولمىسا، يۇمشاق چاينىغاندىن كېيىن ئاندىن يۇتسا بولىدۇ. يالغان چىش سالغان ياشانغانلار چاينىغاندا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. يالغان چىشنىڭ چىشلىشىدىك ئەسلىدىكى چىشقا يەتمەيدۇ. زور كۈچ بىلەن چىشلەش قاتتىق چايناشقا بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ. شۇڭا بۇ خىل كىشىلەر كۈندىلىك تاماق يېگەندە چايناش سۈرئىتىنى ئاستىلىتىپ، يۇمشاق ئۇششاق يېمەكلىكلەرنى تاللاپ، يېنىك چايناپ ئېزىشى، قاتتىق يېمەكلىكلەرنى كۈچەپ چايناپ، يالغان چىشنى زەخمىلەندۈرۈپ، ئېزىلمىگەن چوڭ يېمەكلىك قالدۇقىنىڭ يالغان چىش ئارىلىقىغا كىرىپ ئېلىشىدىن ساقلىنىشى كېرەك. ياخشى ئادەت يېتىلدۈرۈش. تاماق ئۈستىلىدە ياشانغانلار ئاسانلا سەل قارايدىغان بەزى ئىنچىكە ھالقىلارمۇ ھەزىم قىلىش، سۈمۈرۈش ئۈنۈمىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. تۆۋەندىكى ئىشلارنى ياخشى قىلغاندا ياشانغانلارنىڭ ئاشقازان ئۈچىيىنى ئاسراشقا ياردىمى بولىدۇ. كۆڭۈل قويۇپ تاماق يەپ، چايناش سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. نۇرغۇن ياشانغانلار تېلېۋىزور كۆرگەچ ياكى پاراڭلاشقاچ تاماق يېيىشكە ئادەتلەنگەن بولۇپ، دىققىتى تاشقى دۇنيادىكى شەيئىلەرگە چېچىلغاندا، ئاڭسىز ھالدا چايناش رىتىمىنى تېزلىتىپ، چالا پۇلا يۇتىدۇ. ياشانغانلارنىڭ تاماق يېگەندە ئېلېكتىرونلۇق ئۈسكۈنىلەرگە قارىماي، قۇرۇق پاراڭ سېلىشنى توختىتىپ، يېمەكلىك ھالىتىنى كۆڭۈل قويۇپ يېس قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز. بۇنداق قىلغاندا تاماق يېيىش رىتىمىنى ئاستىلىتىپ، چايناش سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. يېمەكلىكنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى كونترول قىلىپ، قىزىق يېمەكلىكنىڭ ئېغىزغا كىرىشىنى رەت قىلىش كېرەك. نۇرغۇن ياشانغانلار تاماقنى ئىسسىقىدا يېيىشنى ياخشى كۆرىدۇ. ئەمەلىيەتتە زىيادە قىزىق تاماق قىزىل ئۆڭگەشنى غىدىقلاپ، ئادەمنى تەبىئىي ھالدا تېز سۈرئەتتە يۇتۇشقا ئۈندەيدۇ. بۇ ھەم قىزىل ئۆڭگەچ شىللىق پەردىسىنى زەخمىلەندۈرىدۇ، ھەم تولۇق بولمىغان چايناشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كۆپچىلىكنىڭ تاماقنى ئىلمان ھالەتتە قويۇپ، ئاغزىنى كۆيدۈرمەي، تىلىنى كۆيدۈرمەي، ھەزىم قىلىش يولىنىڭ ساغلاملىقىنى قوغدىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز. ھەر قېتىملىق تاماقتا 70% تويۇش، ھەددىدىن زىيادە كۆپ يەپ ئىچىشنى توسۇش كېرەك. ياشانغانلارنىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى چەكلىك. كۆپ مىقداردا تاماق يېگەندە تاماق يىغىلىپ قالىدۇ. بىر كۈندىكى 3 ۋاق تاماقتا ئاشقازاننىڭ راھەت، چىڭقىلىش سېزىمى بولماسلىقىنى ئۆلچەم قىلىش. قورساق ئاش قالمىغاندەك بولغان ھامان توختىتىش. 70% تويغان ھامان توختىتىش. ھەددىدىن زىيادە كۆپ يەپ ئىچىشنى توسۇش كېرەك. تاماقتىن كېيىنكى ناچار ئادەتلەردىن ئۆزىنى قاچۇرۇش. نۇرغۇن ياشانغانلار تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن ئۇزاق ئولتۇرىدۇ ياكى دەرھال تۈز يېتىپ ئارام ئالىدۇ. يېمەكلىك ئۇزۇن ۋاقىت ئاشقازانغا يىغىلىپ قالسا، ئاشقازان ئۈچەينىڭ لۆمۈلدەش سۈرئىتى ئاستىلاپ،

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mum dünyasına başlayıp barguçin, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli buludu.

0: تەربىيەلەپ، جۇڭگونىڭ ئۆز زېمىنىدا پۇختا ماتېماتىكا ئاساسىنى ھازىرلىغان ھەم جۇڭگو ھەتتا دۇنيا ئاساس ماتېماتىكىسى ۋە ئۇنىڭغا ئالاقىدار ئەمەلىي قوللىنىش ساھەلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا يېتەكچىلىك قىلالايدىغان بىر تۈركۈم باشلامچى ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشكە كۈچ چىقىرىدۇ. ئىلىم پەننى قەدىرلەيدىغان جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن ساغلام بولغان، نەتىجىسى ئەلا بولغان، ماتېماتىكىدا يوشۇرۇن ساپاسى ۋە ئارتۇقچىلىقىنى نامايان قىلغان، ئۆمۈر بويى ئىلمىي تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىشقا ئىرادە باغلىغان پۈتۈن دۇنيادىكى ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى تىزىملاتسا بولىدۇ. 2027 يىللىق ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش يىلىدىن باشلاپ يىللىق دەرىجىسى تولۇق ئوتتۇرا بىرىنچى يىللىق ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى بولغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ پىرىنسىپ جەھەتتە پەقەت بىر قېتىملا تىزىملىتىشىغا رۇخسەت قىلىنىدۇ. يىللىق دەرىجىسى تولۇقسىز ئۈچىنچى يىللىق بولغان ئوقۇغۇچىلار بىر قېتىم تىزىملاتسا، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن يەنە بىر قېتىم تىزىملاتسا بولىدۇ. ئىمتىھانغا تىزىملىتىش ئويى بار شىنجاڭلىق ئوقۇغۇچىلار چىڭخۇا داشۆنىڭ تولۇق كۇرسقا ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش تىزىملىتىش سىستېمىسى https://admacion-goin-tsing-hua-adu-cn-ga kirip 2027 yıllık Çiu Changtong Matematika İlmi Başlamçılık İhtisaslıklarını Terbiyeleş Planı Törünü Tallap Tızımlası Buludu. Tallaşta Çinhua Daşı Okuğuçlarına Karta Destepki Tekşürüş Matematika Asas Sınıqı, Pen İktidar Sınıqı, Yüstürana İmtihan ve Psikiki Sınıqı, Ten Terbiye Sınıqı, Tallanışını Bekitiş Katarlıq Tertipler İlip Barıdı. تاللىنىشقا كىرگەنلىكى بېكىتىلگەن ھەمدە تەييارلىق سىنىپنىڭ تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىغا قاتنىشىشى ھاجەتسىز بولۇپ، چىڭخۇا داشۆ بىۋاسىتە شىنجاڭنىڭ مائارىپ مەسئۇل تارمىقىدىن ئارخىپ چىقىرىپ قوبۇل قىلىدۇ. ماتېماتىكا باشلامچىلىرى پىلانىغا قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىلار چىڭخۇا داشۆنىڭ چيۇجىن بىلىم يۇرتىغا تايىنىپ تەربىيەلىنىدۇ. 3 قوشۇلغان 2 قوشۇلغان 3 تولۇق كۇرس بىلەن دوكتورلۇقنى جىپسىلاشتۇرۇپ تەربىيەلەش ئەندىزىسى قوللىنىلىپ، 3 قوشۇلغان 2 باسقۇچىنىڭ ئالدىنقى 3 يىلى ماتېماتىكا فىزىكا ئاساسىي دەرسلىكىنى ئۆگىنىدۇ. 4-5 يىلى پەن تەتقىقات مەشقى قىلىدۇ. باسقۇچ ئالمىشىش تەلىپىگە يەتكەندىن كېيىن دوكتورلۇق باسقۇچىغا كىرىپ 3 يىل كەسپىي ئالىملار ئۆگىنىشى مەشق قىلىدۇ.
1: (Gülüyor) 我有一个梦，一个好美好美的梦。

ئوقۇغۇچىنىڭ ئائىلە باشلىقى بولغان جوخۇاجۈن قىلچە ئىككىلەنمەستىن تىزىملاتتى. ئۇ مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان بالىلارنىڭ بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈشكە ئۆزىنىڭ بىر كىشىلىك كۈچىنى چىقىرىشنى ئۈمىد قىلدى. ھەش پەش دېگۈچە 12 يىل ئۆتۈپ كەتتى. جوخۇاجۈننىڭ بالىسى جۇڭشەن باشلانغۇچ مەكتىپىنى پۈتكۈزۈپ بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ مەكتەپتىكى بالىلار بىلەن ئۈزۈلمەس رىشتە باغلاپ، يەنىلا مەكتەپ دەرۋازىسى ئالدىدا چىڭ تۇردى. 12 يىلدىن بۇيان ھەر سەيشەنبە ۋە جۈمە كۈنى ئەتىگەندە ئىدارىدە بالدۇر ئىشقا چىقىش ۋەزىپىسى بولمىسىلا، جوخۇاجۈن جۇڭشەن باشلانغۇچ مەكتىپىنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا دەل ۋاقتىدا پەيدا بولۇپ، قاتناشنى راۋانلاشتۇرۇش ۋە ئوقۇغۇچىلارنى قوغداپ ئاپىرىپ قويۇش خىزمىتىگە قاتناشتى. بالىلارنىڭ يولدىن بىخەتەر ئۆتكەنلىكىنى كۆرسەم ناھايىتى خۇشال بولىمەن. مەن ماغدۇرۇمدىن كەتكىچە ئىشلەيمەن، دېدى جوخۇاجۈن. 2018 يىلنىڭ بىر كۈنى سەھەردە بىر شوپۇر جوخۇاجۈننىڭ ئاپتوموبىلنى توختىتىشقا ئىشارەت قىلىۋاتقان قول ئىشارىسىگە دىققەت قىلماي، ئاپتوموبىلنىڭ سۈرئىتىنى ئاستىلاتمىدى. خەتەرلىك پەيتتە يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن جوخۇاجۈن ھېچنېمىگە قارىماي ئېتىلىپ بېرىپ، بەدىنى بىلەن ئاپتوموبىلنىڭ ئالدىنى توستى. گەرچە يارىلانغان بولسىمۇ، لېكىن جوخۇاجۈن ئازراقمۇ پۇشايمان قىلمىدى. ھەربىيلىكتىن چېكىنگەن كىشى بولۇش سۈپىتىم بىلەن كۆپچىلىكنىڭ بىخەتەرلىكىنى تېخىمۇ قوغدايمەن. توك بىلەن تەمىنلەش ئورنىغا كىرىشتىن ئىلگىرى جوخۇاجۈن ئىلگىرى مەلۇم برونىك قىسمىنىڭ رازۋېدكىچىسى ئىدى. 3 يىللىق ھەربىيلىك ھاياتىدا جەمئىيەتكە مۇلازىمەت قىلىش ئىدىيەسى ئۇنىڭ قەلبىدە چوڭقۇر يىلتىز تارتتى. ئۇ مەكتەپكە قاتنىشىشنى راۋانلاشتۇرۇش پىدائىيسى بولغاندىن سىرت، يەنە شۇ جايدىكى بىر ئاممىۋى مەنپەئەت ئەترىتىگە قاتنىشىپ، قىسىمدا ئۆگەنگەن ئوۋلاش مائارىتىدىن پايدىلىنىپ، يالغۇز تۇرىدىغان ياشانغانلارنى ھەقسىز ئوۋلاش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. ئۇ يەنە ھەقسىز قان تەقدىم قىلىشقا پائال قاتناشتى. ھازىرغىچە جەمئىي 3200 مىللىلىتىر قان تەقدىم قىلدى. مەكتەپ يول ئېغىزىدا قاتناشنى راۋانلاشتۇرۇشتىن، ھەققانىيەت يولىدىن قايتماي بەدىنى بىلەن بالىلارنى ئالدىدىن توسۇشقىچە، يالغۇز تۇرىدىغان ياشانغانلارنى ئوۋلاشتىن ھەقسىز قان تەقدىم قىلىشقا پائال قاتنىشىشقىچە 12 يىلدىن بۇيان جوخۇاجۈن خالىس تۆھپە قوشۇپ، ئىللىقلىق ۋە غەمخورلۇققا تولغان تەسىرلىك مېلودىيەسىنى پۈتتى.

0: قىلىش. كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق تەدبىر قىلىپ، مەدەت سىياسىتىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، خىزمەت مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئىش قورۇلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى يۆنىلىش قىلىپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەر ۋە مەركەز كارخانىلىرى بىلەن ئۇدۇللىشىشنى كۈچەيتىپ، تۈرلۈك كارخانىلارنى جەنۇبىي شىنجاڭدا مەبلەغ سېلىپ تەرەققىي قىلىشقا يېتەكلەپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ زەنجىرىنى تولۇقلاش، ئۇلىنى كۈچەيتىشنى تېزلىتىپ، ئەمگەك كۈجۈملەشكەن كەسىپلەرنى سىجىل تەرەققىي قىلدۇرۇپ، زامانىۋى مۇلازىمەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تەرەققىيات ئارقىلىق خەلق تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈش، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەش، ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىش، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. ۋاڭ جەنشىن، يۈسۈپجان مەمەت، قادىن كەمىن، قەيسەر ئابدۇكېرىم، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئەمدى يېڭى ئىدىيە يېڭى سەپەرگە يېتەكلىدى. شانلىق 5 يىل سەھىپىمىزدە ئىستانسىمىزنىڭ شىنجاڭ ئېنېرگىيە ئاساسىنى پۇختىلاپ، زامانىۋىلاشقان ئۆزگىچە كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلەتتى دېگەن ماۋزۇدىكى ئاخبارات مەخسۇس ماقالىسىنى ئاڭلىتىمىز. باش شۇجى شى جىنپىڭ شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، شىنجاڭ ئۈچۈن يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئۇلۇغۋار پىلانى تۈزۈپ، شىنجاڭغا پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى ئىستراتېگىيەلىك كاپالەت بازىسى قاتارلىق 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسى بېكىتىپ بەردى. باش شۇجى شى جىنپىڭ ئېنېرگىيە ئىنقىلابىنى ئالغا سۈرۈپ، ئېنېرگىيە تەمىنات كاپالىتىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، تەرەققىيات ئۇسۇلىنىڭ تىپىنى، يېشىلغا ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، كەسىپ دەرىجىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈشكە، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىپ، مۇكەممەل ئىلغار بىخەتەر زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. تيەنشاننىڭ جەنۇب شىمالى سەمىمىي تاپشۇرۇقنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئەۋزەل ئېنېرگىيە ئۈستۈنلۈكىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈشنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىپ، ئەنئەنىۋى ئېنېرگىيەنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، يېشىل يېڭى ئېنېرگىيەنى گۈللەندۈرۈش، ئۆزگىچە كەسىپ توپىنى زورايتىشقا تۈرتكە بولۇپ، بايلىق ئەۋزەللىكىنى تەدرىجىي تەرەققىيات ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇردى. تەكلىماكان قۇملۇقىدىكى پەۋقۇلئاددە چوڭقۇر قاتلام، دۆلىتىمىزنىڭ نېفىت تەبىئىي گاز زاپىسىنى كۆپەيتىش، مەسئۇلاتنى ئاشۇرۇش يادرولۇق ئىستىھكامى. 10 ئاينىڭ 8 كۈنىگىچە دۆلىتىمىزدىكى ئەڭ چوڭ قۇملۇق نېفىتلىكى، خادا فۇمەن نېفىتلىكى، 6000 مېتىرلىق پەۋقۇلئاددە چوڭقۇر قاتلامدىن ئالغان نېفىت تەبىئىي گاز 26,430,000 توننىغا يەتتى. نېفىتلىك بۇ يىل 25 پەۋقۇلئاددە چوڭقۇر قۇدۇقنى ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈپ، پەۋقۇلئاددە چوڭقۇر قاتلامدىن نېفىت تەبىئىي گاز ئېلىش ئىقتىدارىنى 300,000 توننىدىن ئارتۇق كۆپەيتتى. جۇڭگو نېفىت تەبىئىي گاز گۇرۇھى تارىم نېفىتلىكى خادا نېفىت تەبىئىي گاز ئېلىشنى باشقۇرۇش رايونىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى لىۋ گودا مۇنداق دېدى: 600 چوڭقۇر قۇدۇق بۇرغىلاپ چارلاش ئارقىلىق بۇ يەرنى دۆلىتىمىزدىكى ئەڭ چوڭ پەۋقۇلئاددە چوڭقۇر قۇدۇقلۇق نېفىت تەبىئىي گاز بازىسىغا ئايلاندۇردۇق. پەن تەتقىقات كوللېكتىپى پەۋقۇلئاددە چوڭقۇر قۇدۇق بۇرغۇلاشتىكى يادرولۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە سىجىل ھۇجۇم قىلىپ، بۇرغۇلاش سۈرئىتىنى 2 يىل بۇرۇنقىدىن 30%-نى كۆپرەك تېزلەتتى. بۇ يىل پەۋقۇلئاددە چوڭقۇر قۇدۇق بۇرغۇلاپ چارلاشتا 30 نەچچە تۈرلۈك ساھە رېكورتى ياراتتى. 8000 مېتىرلىق چوڭقۇر قۇدۇق بۇرغۇلاش دەۋرىيلىكىنى 100 كۈن ئىچىگە قىسقارتتى. جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى سۈن جىنشىڭ مۇنداق دېدى: سىچۇەن ئويمانلىقى ۋە تارىم ئويمانلىقىنىڭ 8000 مېتىردىن چوڭقۇر قاتلىمىدىكى نېفىت تەبىئىي گاز زاپىسى پۈتۈن مەملىكەتتىكى زاپىسىنىڭ 80%-ىنى ئىگىلەيدۇ. ھازىر قارا چوڭقۇر گازلىقى، فۇمەن نېفىتلىكى، پىڭلەي گاز رايونى بۇرۇنقى ئورۇندا تۇردى. ئەنئەنىۋى ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش سۈرئىتى تېزلىدى. شىنجاڭ يىخۇا كانچىلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ ماشىنا سازلىق ئېلېكتىرون مۇئاۋىن باش ئىنژېنېرى خىداچىڭ مۇنداق دېدى: ھەر كۈنى كېچە كۈندۈز ئۇدا يۈرۈشتۈرۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، كۈنىگە 20 نەچچە سائەتتىن ئارتۇق مەشغۇلات قىلدۇق. ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى ئادەم مەشغۇلات قىلغاندىكىدىن 10% ئاشتى.

0: ئېخەتەر تەرەققىيات تۆۋەنچەكىنى چىڭ ساقلاپ، شىنجاڭ سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنىڭ چوڭقۇرلىشىشى، پۇختىلىنىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەممە كەسىپ، ھەممە ساھەنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ياخشى قۇۋۋەت قوشۇش. قاتناش ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنىڭ سېلىمىنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى كېڭەيتىشتىكى مۇھىم ئېغىرتقۇلۇق رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ئامىل كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، داۋاملاشما تۈرك قۇرۇلۇشىنىڭ سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، نۇقتىلىق تۈرلەرنى زاپاس تەييارلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، پۇختىلاپ، نۇقتىلىق تۈرلەرنى قەرەلدە تاماملاشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىش. كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق تەدبىر قىلىپ، مەدەت سىياسىتىنى ياخشى پايدىلىنىپ، خىزمەت مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى يۆنىلىش قىلىپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەر ۋە مەركەز كارخانىلىرى بىلەن ئۇدۇللىشىشنى كۈچەيتىپ، تۈرلۈك كارخانىلارنى جەنۇبىي شىنجاڭدا مەبلەغ سېلىپ تەرەققىي قىلىشقا يېتەكلەپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ زەنجىرىنى تولۇقلاش، ئۇلىنى كۈچەيتىشنى تېزلىتىپ، ئەمگە كۈجۈملەشكەن كەسىپلەرنى سىجىل تەرەققىي قىلدۇرۇپ، زامانىۋى مۇلازىمەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تەرەققىيات ئارقىلىق خەلق تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈش، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەش، ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىش، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. ۋاڭ جەنشىن، يۈسۈپجان مەمەت، قادىن كەمىن، قەيسەر ئابدىكېرىم، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئەمدى يېڭى ئىدىيە يېڭى سەپەرگە يېتەكلىدى. شانلىق 5 يىل سەھىپىمىزدە ئىستانسىمىزنىڭ شىنجاڭ ئېنېرگىيە ئاساسىنى پۇختىلاپ، زامانىۋىلاشقان ئۆزگىچە كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلەتتى دېگەن ماۋزۇدىكى ئاخبارات مەخسۇس ماقالىسىنى ئاڭلىتىمىز. باش شۇجى شى جىنپىڭ شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، شىنجاڭ ئۈچۈن يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئۇلۇغۋار پىلانى تۈزۈپ، شىنجاڭغا پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى ئىستراتېگىيەلىك كاپالەت بازىسى قاتارلىق 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسى بېكىتىپ بەردى. باش شۇجى شى جىنپىڭ ئېنېرگىيە ئىنقىلابىنى ئالغا سۈرۈپ، ئېنېرگىيە تەمىنات كاپالىتىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، تەرەققىيات ئۇسۇلىنىڭ تىپىنى، يېشىلغا ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، كەسىپ دەرىجىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈشكە، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىپ، مۇكەممەل، ئىلغار، بىخەتەر زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. تيەنشاننىڭ جەنۇب شىمالىي سەمىمىي تاپشۇرۇقنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئەۋزەل ئېنېرگىيە ئۈستۈنلۈكىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈشنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىپ، ئەنئەنىۋى ئېنېرگىيەنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، يېشىل يېڭى ئېنېرگىيەنى گۈللەندۈرۈش، ئۆزگىچە كەسىپ توپىنى زورايتىشقا تۈرتكە بولۇپ، بايلىق ئەۋزەللىكىنى تەدرىجىي تەرەققىيات ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇردى. تەكلىماكان قۇملۇقىدىكى پەۋقۇلاددە چوڭقۇر قاتلام، دۆلىتىمىزنىڭ نېفىت تەبىئىي گاز زاپىسىنى كۆپەيتىش، مەسئۇلاتنى ئاشۇرۇش يادرولۇق ئىستىھكامى. 10 ئاينىڭ 8 كۈنىگىچە دۆلىتىمىزدىكى ئەڭ چوڭ قۇملۇق نېفىتلىكى، خادا فۇمەن نېفىتلىكى 6000 مېتىرلىق پەۋقۇلاددە چوڭقۇر قاتلامدىن ئالغان نېفىت تەبىئىي گاز 26,430,000 توننىغا يەتتى. نېفىتلىك بۇ يىل 25 پەۋقۇلاددە چوڭقۇر قۇدۇقنى ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈپ، پەۋقۇلاددە چوڭقۇر قاتلامدىن نېفىت تەبىئىي گاز ئېلىش ئىقتىدارىنى 300,000 توننىدىن ئارتۇق كۆپەيتتى. جۇڭگو نېفىت تەبىئىي گاز گۇرۇھى تارىم نېفىتلىكى خادا نېفىت تەبىئىي گاز ئېلىشنى باشقۇرۇش رايونىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى لىۋ گودا مۇنداق دېدى: 600 چوڭقۇر قۇدۇق بۇرغۇلاپ چارلاش ئارقىلىق بۇ يەرنى دۆلىتىمىزدىكى ئەڭ چوڭ پەۋقۇلاددە چوڭقۇر قۇدۇقلىكىنى 100 كۈن ئىچىگە قىسقارتتى. جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى سۈن جىنشىڭ مۇنداق دېدى: سىچۇەن ئويمانلىقى ۋە تارىم ئويمانلىقىنىڭ 8000 مېتىردىن چوڭقۇر قاتلىمىدىكى نېفىت تەبىئىي گاز زاپىسى پۈتۈن مەملىكەتتىكى زاپىسىنىڭ 80%-ىنى ئىگىلەيدۇ. ھازىر قارا چوڭقۇر گازلىقى، فۇمەن نېفىتلىكى، پىڭلەي گاز رايونى بايقىلىپ، ئېنىقلانغان نېفىت 700,000,000 توننىدىن ئاشتى. تەبىئىي گاز 120,000,000 كۇب مېتىرغا يەتتى. شىنجاڭنىڭ ئېنېرگىيە تۈۋرۈك كەسپى مۇقىم، ساغلام.

0: شامال ئېلېكتىر يورۇقلۇق ۋولت بايلىقى مول. بۇ ناھىيە ئېنېرگىيە سەرپىياتى قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى، يېڭى ماتېرىيال ئىشلەپچىقىرىش تۈرلىرىنى كىرگۈزۈپ، پاكىز ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسىنى چىققان جايدا ئىشلىتىشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. شىنجاڭ جىنشىڭ يېڭى ماتېرىيال پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سېخىدا ئۈسكۈنلە سۈنئىي ئالماس ئىشلەپچىقىرىۋاتاتتى. ئىشچىلار لازېر نۇرلۇق ئۈسكۈنىدە ئىنچىكە پىشىقلاۋاتىدۇ. شىنجاڭ جىنشىڭ يېڭى ماتېرىيال پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى نيۇگاڭ مۇنداق دېدى: مورىنىڭ مول يېشىل توك بايلىقى ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىمىزنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىمىز 30 نەچچە مىڭ كاراتقا يەتتى. نۆۋەتتە مەھسۇلاتىمىزنىڭ سۈپىتى ياخشى، چەت ئەلدىن مۇقىم زاكاز ئېلىۋاتىمىز. ئىشلەپچىقىرىش سېخىنى ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى مول جايدا قۇرۇش شىنجاڭ تېپىپ چىققان يېشىل توك ئىشلىتىشنىڭ يېڭى يولى. كارخانىلار ئېنېرگىيە سەرپىياتى يۇقىرى كەسىپلەرنى ئەرزان باھالىق يېشىل توك بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، بايلىقنى تېجەپلا قالماي، ئېنېرگىيە ئەۋزەللىكىنى كەسىپنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش بىلەن بىرلەشتۈرۈشتەك قوش يۆنىلىشتە ئىلگىرىلەشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. 5 يىلدىن بۇيان شىنجاڭ كۈچ توپلاپ ئىلغار جابدۇق ياسىمىچىلىقى يېتىشتۈرۈپ، شامال ئېلېكتىر ئىلغار يېزا ئىگىلىك ماشىنا جابدۇقلىرىنى شىنجاڭدا ئىشلەپچىقىرىش نىسبىتىنى 70% ۋە 50%كە، پاختا يىغىش ماشىنىسىنىڭ دۆلىتىمىزدە ئىشلەپچىقىرىلىش نىسبىتىنى 100%كە يەتكۈزۈپ، ئالىي توقۇمىچىلىق، ئاقىل جابدۇقچىلىقتا خەلقئارا ئىلغار سەۋىيەگە يەتتى. 5 يىلدىن بۇيان شىنجاڭنىڭ سانائەت ئىقتىسادى دولقۇن يېرىپ ئىلگىرىلىدى، سۈپىتى ئۆسۈپ يۈكسەلدى. سانائەت قوشۇلما قىممىتىنىڭ GDP-دا ئىگىلىگەن نىسبىتى 2020 يىلدىكى 25.8%-تىن 2025 يىلدىكى 32%-كە يېتىپ، 6.2% پوينت ئېشىپ، رايون ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچلۈك تىرەك بولدى. بۈگۈنكى كۈندە شىنجاڭ 1,660,000 كۇۋادرات كىلومېتىرلىق كەڭ تۇپراقتا كەسىپ قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، نېفىت، تەبىئىي گاز، كۆمۈر، قېزىلما بايلىق، يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال قاتارلىق ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ ئىقتىدارىنى تولۇق قوزغىتىپ، كۈچنى توپلاپ زامانىۋىلاشقان كەسىپ توپى يېتىشتۈرۈپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ئومۇمىيىتىگە ئەمەلىي ئىشلەپ، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش ئارقىلىق مۇلازىمەت قىلىپ، پۈتۈن مەملىكەت ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا زور كۈچ قوشماقتا.
1: ئەمدى 5 يىللىق نەتىجە قەغىزى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ 5 يىلدا شىنجاڭ مائارىپ جايلاشتۇرمىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، داۋالاش تورىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاممىۋى مۇلازىمەت بايلىقىنى ئاساسىي قاتلامغا ئۇزارتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئاممىۋى مەنپەئەتدار قاپلاش كۆلىمىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشىنىڭ پايدىسىنى ھەر مىللەت ئاممىسىغا يەتكۈزدى. پۈتۈن شىنجاڭدا 9 يىللىق مەجبۇرىيەت مائارىپىنى مۇستەھكەملەش نىسبىتى سىجىل يۇقىرى ھالەتنى ساقلاپ، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە كىرىش ئومۇمىي نىسبىتى 97%-تىن ئاشتى. 3 يىللىق ھەقسىز يەسلىي مائارىپى شەھەردىكى يەسلىلەردە 1 يىللىق بېقىش، تەربىيەلەش شەققىنى كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتى ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، ئاممىۋى مەنپەئەتدار يەسلىي بىلەن قاپلاش كۆلىمى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىلدى. ئالىي مائارىپ ئەمەلىي كۈچى سىجىل كۈچەيتىلىپ، ئادەتتىكى ئالىي مەكتەپ 66 يېتىپ، جەمئىي 1,176,000 ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىندى. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى 3 ۋىلايەت 2 ئوبلاست تولۇق كۇرس ئالىي مەكتىپى بىلەن تولۇق قاپلاندى. كەسپىي مائارىپ يەرلىكنىڭ تەرەققىياتىغا ئۈزلۈكسىز تېخنىكا، مائارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى يەتكۈزۈپ بېرىپ، ئەلا سۈپەتلىك تەڭپۇڭ مائارىپ سىستېمىسىنى تەدرىجىي شەكىللەندۈردى. بۇ 5 يىلدا شىنجاڭنىڭ داۋالاش مۇلازىمىتى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىلىپ، دەرىجىسى ئاشۇرۇلۇپ، ئاممىنىڭ كېسەل كۆرسىتىشى قىيىن بولۇش، دوختۇرخانا يىراق بولۇش مەسىلىسى ئۈنۈملۈك پەسەيتىلدى. شىنجاڭدا دۆلەت دەرىجىلىك رايون داۋالاش مەركىزىدىن 4، ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك رايون داۋالاش مەركىزىدىن 4 قۇرۇلدى. يېزا كەنت 2 دەرىجىلىك دوختۇرخانا، شىپاخانىلار 100% ئۆلچەملەشتۈرۈلۈپ قۇرۇلدى. 86 ناھىيە شەھەر رايونىدا ناھىيە داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشى قانات يايدۇرۇلدى.

0: قويملار شهرى جىڭدېجىنغا كەلدى. شۇنىڭدىن كېيىنكى 10 يىل ئىچىدە ئۇ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 13 قېتىم جىڭدېجىنغا بېرىپ بىلىم ئاشۇرۇپ ئۆگىنىپ ئورۇن ئوزۇق ئالدى. ئۇ شۇ جايدىكى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئۇستازلىرىغا ئەگىشىپ راسلانمىنى ئىنچىكىلىك بىلەن ياساش، ساپال ماتېرىياللىرىنى نىسبەت بويىچە تەڭشەش، تەشمە نەقىش ئويۇش قاتارلىق ماھارەتلەرنى سىستېمىلىق ئۆگىنىپ جىڭدېجىندىكى ساپال ۋە فارفور بۇيۇملارنىڭ نەپىسلىكى بىلەن پامىر ساپال بۇيۇملىرىنىڭ قوپال ئەسلى ھالىتىنى ئەپچىللىك بىلەن بىرلەشتۈرۈپ يېڭىچە ساپال بۇيۇم ئەسەرلىرىنى ئىجاد قىلدى.
1: كەسىپ ئارقىلىق ياردەم قىلىش ۋە يۆلەش تۈرىگە تايىنىپ ھەمكارلىق كوپىراتىپى يېڭىدىن 3000 كۋادرات مېتىرلىق ئۆلچەملەشكەن ئىشلەپچىقىرىش سېيىغا قۇرۇپ تېمپېراتۇراسى ئەقلىي ئىقتىدارلىق كونترول قىلىنغان خۇمدان، توكلۇق خام ساپالنى سىلىقلاش ماشىنىسى قاتارلىق زامانىۋى ئۈسكۈنىلەرنى كىرگۈزۈپ ئىلگىرىكى پۈتۈنلەي تەجرىبىگە تايىنىپ كونترول قىلىنغان ئوتۇن قالايدىغان خۇمداننىڭ دەرىجىسىنى مۇقىم كونترول قىلغىلى بولىدىغان ئۆلچەملەشكەن پىشۇرۇش تەرتىپىگە ئۆستۈرۈپ مەھسۇلاتلارنىڭ لاياقەتلىك بولۇش نىسبىتىنى 60% يەتمەسلىكتىن 95%-تىن كۆپرەك ئۆستۈردى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كادىرلار يەنە ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسى مەدەنىيەت ساياھەت كۆرگەزمىسىنى ئۇدۇللاشتۇرۇشقا ياردەملىشىپ ساپال بويى مەھسۇلاتلىرىنى 20 نەچچە ئۆلكە ئاپتونوم رايون بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرگە ساتتى.
0: بۈگۈنكى كۈندە ھەمكارلىق كوپىراتىپى ئىشلەپچىقارغان ساپال بۇيۇم مەھسۇلاتلىرى ئىلگىرىكى يىرىك ساپال قاچقۇچىلاردىن ئانار نەقىشلىك چىنە چەينەك، مىللىيچە زىننەت بۇيۇملىرى قاتارلىق 100 نەچچە تۈرگە كېڭەيدى. 2025 يىلى سېتىش سوممىسى 1,800,000 يۈەندىن ئاشتى. شۇ جايدىكى 50 نەچچە كەنت ئاھالىسى ئىشىك ئالدىدا ئىشقا ئورۇنلاشتى. ئىلگىرى سىرتقا چىقىپ ئىشلىگەن نۇرغۇن ياش يەنە كەنتكە قايتىپ كېلىپ ئوبۇل تالىپقا ئەگىشىپ ساپال بۇيۇم ياساش ھۈنىرىنى ئۆگەندى.
1: 2025 يىللىق جۇڭگو جىڭدېجىن خەلقئارا ساپال ۋە فارفور بۇيۇملار كۆرگەزمىسىدە ئوبۇل تالىپنىڭ ساپال بۇيۇم ئەسەرلىرى تۇنجى قېتىم كۆرگەزمە قىلىندى. پەخىرلىنىشكە ئەرزىيدىغىنى شۇكى، ھەمكارلىق كوپىراتىپى ئانارنىڭ دانسىدەك قەلبداش بولۇش باش تېمىسىدىكى ساپال بۇيۇم ئەسەرلىرى جىڭدېجىن جۇڭگو ساپال ۋە فارپۇر بۇيۇملار مۇزېيدا مەڭگۈلۈك ساقلىنىپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ساپال بۇيۇملىرى كەسپىي سەنئەت سارىيىغا كىرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى.
0: جياڭشى بىلەن شىنجاڭدىن ئىبارەت ئىككى جاينىڭ 10,000 چاقىرىملىق قول تۇتۇشىغا تايىنىپ، ئاقتۇنىڭ ساپال بۇيۇم ھۈنەر سەنئىتى كەسىپ ئارقىلىق خەلقنى بېيىتىشنىڭ يىپ يېڭى مەنزىرىسىنى پىشۇردى.